tangata mata i tatu i tera wa te kuri ne te tei tine ipu i rawa e tua on mari mo i te angauru i ka tomo i tatu i tatu i tia ia i te te tua te karangara e me ta ki mata na tona i toko ne manako ke no ua aia e te manako ni au e te iakura e te balua o te atua ko to tatu i a manako to tatu i rina kia te balua o te atua ke no mai no tatu i tatu i tia tuatau kure tatu ki to tatu o tua I ho mātou mātou me tua tapu de ki te aroa te kaperepere mātou i mātou te ngā ngō tanga tōni mai kauri mā. E o kone i mātou i ka mita ki te kakakai a koe. Tau e tia ki anga i mātou, rato i tō mātou ni yorang. E i roto i tia tua tauni i mātou. E i a mātou i te kimi anga i te tauturu. Ti a koe o ki te tuatua o te ora. O vero a tapu ki tapu ki nui mai ki tō ngā oeru. I tā mātou pōkuram tō mātou i titangati. Ke ala taki e te mana atua me te kamatanga, te au atu te kautianga. Ke a kautia e mātou retu i aku i e Iesu tō mātou atu, tō mātou a koroko ta i ola e mātou. Amene.